0: one way jatuma na kwani motutu a nyameka na koma no the feeling bia she say sana oyi osa the feeling kuguso acho mo fomo ni na chi because she say pa the adwuma mo bone there before pe and the beka say aban we ni the enkoye message so ye before Ghana ha no kro ni ba ko pe freedom for mo kan no kro enkyere ye ho na mo tonton ye ma montete so na montete so na si ni emenyi na ba form kakra na mo mo nyina ye nyina ye fani gentina kroma so fo ye kwa bru chiru ye ba Ghana ha ye kro ani aha na nyame boye si ye ntena ye ni ba bia ko aban for ne waha ni baye ni abro tena de bia TV so bo mpae no o koso ne yobia o koso no ne yobia beyi o koso ne yobia na sofo nkanya beyi a ya tete ne ma so entusi wo cement so emeku wo cement so cement na nka first moton 130 ni 140 ene ba bi kura ye 78 di de ne board de kura ye 83 ya tete so nti wo entusi no ne emu na wo ton na wo nte so no wo se wo ha o ne sei ti wo se wo koto cement a ho ya nyambitu aka because I then na dey okoto ni cement ni wate so na wo de wo so wo de no wonte so na dey be say aban na am ye nyina ye ho akyere ye ye tutu mu anomatom ye tu petro anomatom ye tu dole manomatom na wo driver ni wo koto petro me say mo amosa ye mo de anua mo twe anua ayi mo ye sa anua contractors na mo de sto mu gusu tonton ne bo na mo tonton no mo nyina urade hwe mo ah so for mo nka no kre aye nka no kre nkyere ye ho. Yes, Ghana is a Christian country. Christian country, I am kind of crazy. I am, that is just by the way. You do tell me, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I me me se ma to aba fo ni bia me kan wa sole ma to aba fo ni nya me to ma npp me nim se me asante ni ntia o but this time person kan me ko to aba kan me to ma ndc no kra ba ko pe ye ne Ghana ne nka no kra se ka e possible pa na ka ye timi ma ndc fo mfa se ka dollar ba fo mi petrol ba fo mi cement ni ne ma bo aba fo mi iron rose bo aba fo mi e kan fever npp ndc fo nkwa na ka npp fo no a omo se fe se mo ane ton 12 million na ne eso aba 8 million ni 7 million no na nye no e ke mo mo ton 12 million na ka ya ya se ye no ye ye ton no 7 million oza me ka mo sire aya nko fo mini we nyina ho e ka petro na ne sofo e ka petro na ka first year ton 18 19 ni 20 ni 21 no e ka mo no ton ne mo ton e ke mpi ko de ono ne si enye no ono no ton no sa bo din na ka ya ya de ne ye se ye no 10 11 no ke ton no sa sake bit mat na kuro ma na mi anka no kre ya mo mi anka no kwa na ye christofor na mo nya la line na mo ye no oh anyway that is just by me ya me and my car that is just by the way no ma sa ko fa bi mi ye la de na saturday mpa boy die anyway me nim so me nim so when you ask for freedom for ni bi hu mi say then to me so so bi ti fie na wa sir so papa you know go fine
1: ya me onkonko no ye no kre
0: oh yes
1: dia wo ka no jise obi on pe no kre pe
0: and
1: e be tagge o some way
0: I mean na so for me say me I am one of the pastors in Ghana ha obi onim bena de bi enim say me ntwantro me say me mato aba for me life ni nyina me to me npp no kre ba ko pe ba ko me ko to no gbawe emi unu me to no gbawe cp ana mi unu so me beto no wager adjo na de me to ni nyina me npp but this time pa yesi an go to aba ah boada npp npp mp ni ndc eh why fin say mp ni president nyina ka me nyeso me hwe obi anim tasie ade ne ko ya mun ka no kren ko ya mun ka o mi ga ah o mai be ni ah am kanu kren kire ye hu ni nyanya fa ni gentena ye ni ba bia ko so fo me so kwa bru chiri pa na beti de make na so mu mu black so krobi ti se Germany Holland e busa mu mu sa mu busa fo mu ho so fo ko pa adwuma ko ko pa adwuma na ye tuntum ni wo ye black ti se ye ti ya ye ye nim tuntum ti ejeja wo he ti se ye if Allen Crowdy en ke be pam no se do ye tuntum ni ye shu anim di adwuma papa ye ma obi nye da ye kura ani temum ye manyam ye nyamani ye nyefa ni gentena ha hwentokwe sisi sisi amama ibisu Nigeria Ghana what is it be esida